adun thu lunjer je thagar je thei sinang lake lunse po mongol rongpi lapen lunse pi mina atum kilona lunjer alunalam thei kangjar niseng.